Lintanintlanjens, ai stormasin tuetanaldum, jänglavin fomjan.